0: preporučujemo. Slušajte nas jer mi ćemo vas informisati, zabaviti, razgaliti vaša osjećanja, zadržati vam trajan osmeh i ostati vaš najbolji prijatelj. Gong.
1: Vidi šta sam joj uradio.

0: pizzerije Vetrenjača 8820820 AIK Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
2: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
4: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
5: 88-44-884.

Prijaše uvijek grije. Onaj isti žar. Sve bih noćas dao da si sa mnom bar. Ima tu još jedna gola istina. Ti ćeš biti moja.

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong Radija.
0: Sponzor Hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: Ma daj sve, Italijana Uno.
1: 88 44 884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 88 44 884.
0: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj. 8-228-761.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Pizzerija Vetrenjača 8-820-820 Ajk Kula 2.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu Kuba Cafe kod Hale Sportova.
3: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traži.

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong Radija.
0: Sponzor Hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: Devetka, trojka, petica. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon Roštilja, Žar.
2: 242-092.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu. Na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
5: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Pizzerija Vetrenjača 8820

0: Gong Marketing.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće gratis iznemljivanje ras

Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posjetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.

0: Vanja. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
1: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2. Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
2: Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.

0: 20 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

noći utorka na sredu, kada utorak još nije prestao biti utorak, a sreda stidljivo najavljuje preuzimanje vremena, noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.